parum ne woro tempet rekan tidok ne woro kan iye tak catur ing aku sosrono catur ora emah digondo petra ganti ba.